su ntumego mingwema mingwema ndageya miti mikama mipangwe mikho mikari mita eke mitunu

Justin Bieber tsane tete ya tsema go tsamisa ka tia anka teng tsaka tsame te mono ya fa ka ama go firen fierta mani te zenge gra kwa ra donor ten sieven o ni ga fm ke ne programme te anka te moderne te mi te nse ko yam sna kwa hango se ko khirisa hiem yen ire ka ama de kwa tsamisa ka tor se ko hota ne pro kurio programme se ko timo yam sna kwata ha di do ka te te ke grande ko ma ha civic smita ta mi te kim ka ku te wo ha zi te ko ma ti ti ya ko zi te ku inzi ke te mo nda te pas ye ko tam tan zi programme ke te ke grande an ko nsa tse ka kurio programme nga ya kwa kwa kham of te mo ye ema kwa kwa ka te an ka te moderne ta mi te hem ti ya ko zi te mo te ka e kwa kwa kwa ku nye ki te mo te ya kwa da tsams ke ti ya ko zi ya ko tsinza sna kwa tam te u hi khuzi te ze te kya izi te u kwinzi ke khuzi yo ka tsinda sna khora tsamzi ke hi to te munga te kwa kwinki te tsamzi ke tsinda sna khwa ta nta i kara te kunya te khuzi te kitse ke e kha te nta te kwara te te u kwinzi ke ta anzi program ke te ya khuzi te munte kha ku ta te to tingo se ko khirisa hi yen irem ama te kwa tsamska to se ko ho ta no bori ha tsamte a ka kwa te ti he te hi ko ansi hin isi ka sa e koma na se siri ka te mo te ki te nkwa gobe to ti se siri u inga kwa na sa e te mo te ki kuwa ku te ya ko te nkwa go nga kwa na ki sa zingye ate ku ore na ti ti nga izi ki tan ti ngo kwa zao ka ta ti ta anzi bori zi kwa rati so plai ki municipalite ti kwe na okam ta program ki bori ko kuzi tinzi te kre krente kom ta ti ra donar ten sieven o ni ke FM ki kuro program nga hem mutera na tamite kwa nam kati seta tu darna kati kanko se ko khirisa hiyem yen iriet amati kwa khatam skatori se ko khutam.

0: Efka.
1: Yawa yanwe.
2: Kaiwa macha. Ah. Jaku ke kun sha kaya ma khunu dala ke kai jaku kha ma ma ke kun kha ke barang ni tin jaku ke ta ke kaya ma la ke ke ke jaku ke kai ko ma khunu ke yi hang kon de ma ni go ke ke khabi sha khunu dala ke ko jawa ko

ekska if kawa wala ngo ipango mtani kuchu au ngo programa ko sa wese se ka ke radio ke kawa ya tu ka khai se pango ba kwe khai kwa radio ke numero a wani tin se ba pen ne kha fm ngan mtu tu kwe au ngo wala ngo ngo sa wese ngai da ke kawa dang da pango ba aga ma ngo maso tendu da ngo ba wala ngo